det selv noen gang. En tomhet i deg selv. Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen. Ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv?

smerten viskes ut. Og du vet at det er løgn det de sier om deg. Men du gir blank i alt, så

ut i natt. Jeg lett brisen. Månen fin. Jeg styrer mot øst. Håret rufses lett i bris. Så slår jeg snekkemotoren av. Glir inn i paradis.

0: Hei, det her Ida Jenshus, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

0: Hei, mitt navn Lars-Erik Udim. Du hører på Ordentlig Radio.
1: God morgen, min kjære. Har du sovet godt?

0: Hei, dette Øystein Sevåg. Du hører på Ordentlig Radio. Kos deg med lyttingen.
1: Jeg ferdes overalt

siden du er alt jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er oppvokst ut

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk. Jeg vet

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

Jeg pusler litt om dagen, mimrer litt iblant. Det dundrer og smeller på fjernsynet. Er det mulig? Det er visst sant.

For skamskyld holdt man en messe. En press av bevingede ord. Det møtte kun én i kapellet. Ei kiste blei senka i jord.

et veldig heldig land. Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisene, de sitter om været, og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med en ny veninne. Hun hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig heldig mann i et veldig

0: veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. En veldig heldig mann. I et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. I et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Hei, det her er Charlotte Audestad, og du hører på Ordentlig Radio.

lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du la.

0: Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på ordentlig radio.
1: Her er de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt, som kommer til Voice of Summer.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyke blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst.

Så nå rusler jeg hjem. Og ja, jeg sjangler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg pent om å få gå i fred. I kveld vil en knust kaptein gå ned og sovne til seg.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.
2: Hei, mitt navn er Rohi Tala.
3: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
2: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
3: Du lyssnar på ordentlig radio.

0: Hei du, det Terje Tysland, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Hvor skal du gå?

Ja, hei. Dette er en Tom S. Lund, heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig. Baby,

feltkirurgens bord og smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hyle ord fra presidenten på Guds vegne. Men la meg ei inn til siste støtt

0: Dette er Erik.
1: Dette er Tuva. Vi er Valkyrien.
0: Og du hører på Ordentlig Radio. Skål da.

en er sterk. Vi er begge mesterverk. Vi lever. En er frisk og en er syk. En forstår og en får stryk. Vi lever.

Jente elskede då. Og det blir krangel om oss. Du vil få nei fra meg. Du kjem til smelle med døren.

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakk.
1: Hei, jeg heter Ine Hoem, og du kan høre musikken min på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette er Jørund Bøgeberg. Nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Hei, du hører på Kari Bremnes, og jeg er på Ordentlig Radio.

i en sprøkken holk og i et kratt ved vangen som grenser opp til tangen. Der er far i gras.